0: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: chi da nga yi ju bi me chi hyu lang li chi da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen ji na nga ji lin ji jia lin ji zhe la wen gi yang zhe

0: 要个若不应急，还是欢喜嘛呢？穷个人若不应急，我做工了些后，咱们北京这个，那比啥了少讲？例如拆村嘛呢，恰恰拆了配合，代表李姐我的送这些给呢，李姐的这些菜呢，趁着着急，菜刚接到，菜刚热烈，绝对恰餐接端吧。现在呢，李姐的对你该热点啦，该热中些点哇。
1: 现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。
0: 现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中些点哇。现在呢，李姐团队呢，该是点啦，该是中 na, chang li doma yang wa. Yang pi na, jayo dongke chi zi la. Teng ke nang ka tongba, zan san zan la cho xo. Wo ge sa jang do jang, ne si ne la yu xo tabo chang li di ba yue zi. Ndor na, di e sa zong na, xer dui ngun zi lo jia sa zong tai xe mang zir xe ba xeng yin bi. Ye zi la, chang yin dang, chang yin jin jie po zi, chang yin jin jie do zong mi la. Li ge chi jue dang, xe lo xia dang su. Rang yin jue ba ang, nga zui ba rang ki cho wei nang tong tu tu bi xiang wei nang bie gui ni chun ba xie ban di. Li jin de ra, nga zui zi qi jue dang xia zhen su jin ma ji jin chun tu bi qi jue yue ba ma si. San ni dang, mo ren rang yin hiu qi wa. Nga zui cho wei xie jia nian yung pi zong cho ba. Nga zui zi ju zhen nang, niang gi dang jiang gi gang tu dong li xie na yang zhe jiang, dong la wei qi jue jiang yue. Nga zui bi xin kang chun bi li yi. Mi re, dui mi xie chung ni, ngô dang nangba mngja wii xie chung ga ju bi nung. Tuen xie nga zui jin zhi bu, nga zui ba rang ge long su xio ju yue ba dang, mei ba. Tuen xie nga zui ji ju qir, li ni ji qi bar qi wii lo ju, dor do mei ba xie xiong yue. Lo ju ji lang reng di nung, nga zui ba dang, nga zui ji ju qi bar jin zhi wa dang, nga zui ba dang, nga zui ji ji bi bar jin zhi wa, jin chung su ni ba xie mi la. Nga zui ji mung yue jin chung ma yin bi. Xie chung mngja wa su zui nang ke, nga zui bi, nga zui lan jin bi da wa dang, gong zu ra, nga zui li tui bi di do qi la, nang sa da bi qi bar xiong yi. Di da, nga zui bi rang ni jie ju zir jie ta ki dang, zi chui da wa dang tun bar chun ba xie yu. La bar du, nga zui ji chui du, gi ji ta la di ni chun bar xie bi, li gi ji rin dar, da bar xiong yi. Li gin di nan dun la, nga zui bi gai di dang, li ri di xie gai jie, sin kang na cu ju yu ba ma zi. Chun tai jiang zhang bu jue ba dang, bie dun jing gu ni jue ba. Wu jing gu ni jue ba su, zhan mi du ma yue bi. Ngu la, nga zui bi xin kang chun bi li ji ji, dun gang yin san na. Di na, nga zui bu ra, nga zui xi bi ju zhen nu, nyong cir xiong wi, di wa dang, dong an, nga zui li ti kar tu bi qia gu. Nga zui lan jing bi da wa ji, dong wi, li ji ren dar sa wa yin. Bi qia jia na, ma zi a bu jiu yue, se la qia du pa du. Zeng chong xia ji zhuo la, xie la jia zi bu zi. Zhe long nang li qi wa, jiu nu zhe long keng dou, ben bu ge wang jin bi, ji wa tai zi jin dou. Xiu mo zhuo na nga zhi, wo ma yu jia nga zhi, nang la nie ju mei ba, nga la xiu ju ning bu. Da wa ji ba xia song, o lo nie ju men dou. Dui bi dui chou xia dui, long xiu qie xiu si ji da bu. Kin du bei qia ji jue cai dang, qi kai si ji chun tai la di ni, nga zui bi xin kong ji xiao nan dang dong an nan, ji yin du ngui bai xie yue la. Yang bi na, da lu lu chong ya ga, ni peng zhi li tu wa, ni peng deng du da zhu zhou su chuo ba yue du. Dun da ji ba xia song, de bi lu du men song, de yue xie wu tang ji, dun zhi du wa zhe xiu. Da lu de bi jin ni, ni li ya ba men du, ga bu ni ji bang zui. Xia xiu zhe li tou wa da bu ra, nga zhe li xiong yin zhe bu yi, ga zhu dang lu di xin di xiong wa li bar jue yue jiang. Yang bi na, li mong de la xin ni, la qu hu ba min nu. Ba dun ji zha qi ni, la qu